O kamakani ku'u leo. O ke kai ku'u pu'uwai. O ka aina uluwehi ku'u nui kino.